Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri 24 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului UTRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului nostru despre Gaza. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Cooperarea în industria de apărare cu Turcia este indispensabilă, afirmă președintele Poloniei Karol Nawrocki. Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că cooperarea în industria de apărare dintre Turcia și Polonia este indispensabilă în timpul unei vizite la facilitățile companiei turce Aselsan din Ankara. Nawrocki a subliniat că cele două țări sunt parteneri strategici de decenii și că Polonia este pregătită să construiască o alianță mai puternică în urma contractului semnat în 2025. Președintele polonez a descris Aselsan drept o companie de prestigiu, subliniind dorința Poloniei de a menține dialogul și de a face schimb de experiență cu firma turcă de apărare. Senatul SUA a adoptat rezoluția privind puterile de război, solicitându-i lui Trump încetarea ostilităților împotriva Iranului. Senatul Statelor Unite a votat cu 50-48 adoptarea unei rezoluții privind puterile de război, prin care îi solicită președintelui Donald Trump să înceteze ostilitățile împotriva Iranului, cu excepția cazului în care Congresul autorizează noi acțiuni militare. Impactul practic al acestei măsuri rămâne incert, având în vedere că Washingtonul și Teheranul au ajuns deja la un acord de pace temporar. Totuși, rezoluția, fără caracter obligatoriu, reprezintă cea mai puternică ripostă simbolică a Congresului față de acest conflict de până acum, după ce 9 voturi anterioare nu reușiseră să întrunească majoritatea necesară în Senat. ONU, armistițiul din Liban este respectat în ciuda atacurilor israeliene. Organizația Națiunilor Unite susține că armistițiul din sudul Libanului este în mare parte respectat, deși forțele de menținere

Norvegiei continuă să observe atacuri terestre și aeriene israeliene în zona de frontieră. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stefane Dujarric, a declarat că trupele UNIFIL au fost martore la focuri intense de mitraliere urmate de tiruri de tancuri israeliene în apropierea orașului Biyada. Această situație marchează o scădere semnificativă față de ziua de sâmbătă, când au fost înregistrate numeroase lovituri aeriene și sute de incidente armate. Aproape 1,7 milioane de palestinieni strămutați din Gaza trăiesc în condiții critice. ONU a avertizat că aproximativ 1,7 milioane de palestinieni strămutați, circa 80% din populația fâșiei Gaza, trăiesc în condiții extrem de precare în aproape 1600 de tabere, confruntându-se cu lipsa acută de apă, adăpost și servicii de bază. Purtătorul de cuvânt Stefane Dujarric a precizat că în cel puțin 59.000 de adăposturi locuiesc mai mult de 8 persoane pe unitate, în timp ce aproximativ 38.500 de oameni dorm sub cerul liber. Aproximativ 600.000 de persoane din locurile evaluate nu au acces suficient la apă potabilă, a adăugat acesta, subliniind că riscurile crescute de incendiu în tabere. Kim Jong-un, Coreea de Nord, trebuie să construiască 2 nave de război pe an în următorii 5 ani. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a declarat în cadrul unei ceremonii de lansare la apă a unui distrugător că țara sa trebuie să construiască anual 2 nave de război de calibru distrugătorului de 5.000 de tone Chohyon. Ceremonia a avut loc în portul Nampo. Kim a precizat că Pyongyang plănuiește să lanseze în curând un alt distrugător de 5.000 de tone, Cancun, precum și nave strategice de 10.000 de tone, menționând că marina, considerată anterior cea mai slabă ramură a forțelor militare, va avea în curând capacități incredibile, dincolo de imaginație. Meloni surprinsă de declarațiile lui Trump, politica externă a Italiei rămâne neschimbată. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a spus că a fost cu adevărat surprinsă de comentariile controversate făcute de președintele american Donald Trump în urma summitului G7 de săptămâna trecută din Franța, dar că incidentul nu va schimba politica externă a Romei. Conform unui raport al agenției ANSA, Meloni a răspuns acuzațiilor lui Trump, care a susținut că aceasta ar fi cerșit o fotografie cu el în timpul summitului, afirmat pe care premierul italian a negat-o categoric. Am fost sincer surprinsă de domnul Trump când am spus asta, am fost extrem de sinceră, a subliniat oficialul italian. Acestea au fost principalele știri ale zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate, sub povara foametei. Audiere plăcută! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povara foametei. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul precedent al emisiunii noastre despre Gaza am vorbit despre cei care au făcut și au scris istoria Palestinei. Astăzi vom vorbi despre personalitățile de referință care s-au unit în jurul istoriei create și scrise de Palestina, formând un adevărat platou al liderilor. Istoria omenirii, fiind o disciplină care are în centru omul, nu este doar o simplă relatare limitată la războaie. Istoria cuprinde și fizica și chimia și matematica, precum și științele sociale. Spuneam că formarea și scrierea istoriei au loc simultan, iar elementul care apare mai târziu este tocmai formarea unui consens de idei. În istoria omenirii există încă evenimente care își păstrează misterul și în fața cărora gândirea colectivă rămâne neputincioasă. Să vorbim despre unul dintre aceste mistere, toiagul. Perioada. Aproximativ între anii 1250-1290, înaintea erei noastre. Profetul Moise stă pe malul Mării Roșii. Cu toiagul în mână lovește apele involburate la mării și se produce un eveniment în fața căruia rațiunea continuă să-și recunoască neputința. În timp ce logica încearcă încă să-i explice aspectele științifice, intuiția și înțelepciunea au aplicat lecția desprinsă din acest episod timp de secole. Omenirea a acceptat marea despărțită de toiagul lui Moise ca pe o linie clară de demarcație, între opresor și oprimat, între adevăr și fals. Oamenii își pot schimba tabără

Însă, regula acestei linii de separație nu se schimbă niciodată. Cel oprimat ieri poate deveni oprisorul de astăzi. Însă, toiagul se află încă în mâna lui Moise, apărătorul celor asupriți. Dar cine este Moisele zilelor noastre? Și cine este astăzi cel oprimat? Data 17 septembrie 2024. Locul Rafah, cel mai sudic oraș al fâșiei Gaza. Persoana care merge printre ruine, acoperită cu o pânză și ținând în mână bățul pe care l-a aruncat spre o dronă israeliană în ultimele sale clipe, este liderul Hamas Yahya Sinwar. Timp de 15 luni, armata israeliană l-a căutat. S-a afirmat că se ascunde în tuneluri, că nu părăsește Gaza și chiar se refugiază printre ostateci. Însă moartea s-a arătat contrariul. El lupta în prima linie pentru patria sa. În ultimele imagini publicate de armata israeliană, filmate de o dronă, Sinwar apare rănit, așezat pe un fotoliu și aruncând spre dronă bățul pe care îl ținea în mână. Aceste imagini au obligat oameni din întreaga lume să reflecteze și au crescut numărul celor care consideră că Hamas este o mișcare de rezistență, nu o organizație teroristă. Însă primul care a susținut această teză a făcut-o cu mult înainte. Data 7 octombrie 2023. În timp ce Israelul și aliații se încercau să eticheteze Hamas drept o organizație teroristă, s-a ridicat o voce care a spus Hamas nu este o organizație teroristă, ci o organizație de rezistență. Acea voce a fost cea a președintelui Turcie, Recep Tayyip Erdogan. În timp ce statele europene concurau în sprijinul acordat Israelului, o altă voce s-a ridicat și a avertizat. Istoria ne va judeca, iar verdictul ei va fi nemilos atât față de cei care au comis aceste atrocități, cât și față de cei care au tăcut și l-au ignorat. Aceasta a fost vocea prim-ministrului Spaniei Pedro Sánchez. În timp ce rezoluțiile erau blocate prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, iar palestinienii erau uciși fără discriminare între femei și copii, în numele unei obsesii a superiorității rasiale, o altă voce s-a făcut auzită. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat: "Nu există o rasă superioară. Nu există un popor ales de Dumnezeu. Nici America, nici Israel nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul ales al lui Dumnezeu este întreaga omenire." O altă voce a trecut la acțiune, afirmând că Israelul acționează cu intenția de a distruge colectiv palestinienii și că a comis acte de genocid prin ucidere, provocare de suferințe fizice și psihologice grave și distrugerea condițiilor de viață. Această voce a fost cea a Africii de Sud, care s-a adresat Curții Internaționale de Justiție. Să privim acum la curajul extraordinar manifestat de oameni obișnuiți în fața nedreptăților comise împotriva palestinienilor. Data 6 septembrie 2024. Trebuie să facem mai mult. Aceste cuvinte îi aparțin activistei turce Şenures Gheeghi, ucisă de soldați israelieni. La 3 septembrie, ea s-a deplasat în localitatea Beita lângă Nablus în Cisjordania pentru a participa ca observator la protestele împotriva confiscării terenurilor de către coloniști. Mișcarea Internațională de Solidaritate a anunțat că la demonstrația din 6 septembrie, Eghi a fost vizată intenționat și ucisă de un lunetist israelian aflat pe un acoperiș din apropiere. Organizația musulmană americană Wasat, în cadrul căreia a activat în ultimii ani, a transmis un mesaj de condolianțe, în care a scris: Ayşenur și-a sacrificat viața pentru principiile în care credea, a se ridicat pentru cei fără glas, a fi alături de cei oprimați și a transforma credința în acțiune. Ultimele sale cuvinte către prieteni, cu doar câteva ore înainte de a fi ucise, au fost următoarele: trebuie să facem mai mult. Yusuke Furusawa, un activist japonez, cu sloganul Opriți genocidul, eliberați Palestina, el protestează de unul singur în zona Tokyo, încă de la începutul războiului din Gaza. Furusawa este nemulțumit de reacția insuficientă a populației japoneze și de lipsa măsurilor luate de guvernul țării sale. El spune: ce face prim-ministrul Japoniei ca membru al G7 împotriva acestei situații? Dacă nu tratezi oamenii ca pe oameni, ce fel de țară dezvoltată ești? Mă opun acțiunilor statului Israel. Legile internaționale nu trebuie încălcate. Dreptul internațional umanitar

nu trebuie încălcat. Dacă aceste reguli sunt încălcate, ordinea păcii mondiale va fi distrusă. Data 28 februarie 2024. Aaron Bushnell. Nu voi mai fi complice la genocid. Aaron Bushnell s-a autoincendiat în fața ambasadei Israelului din Washington pentru a protesta împotriva genocidului din Gaza. În înregistrare realizată înaintea gestului său, el afirmă că este militar activ al forțelor aeriene ale Statelor Unite și continuă: nu voi mai fi complice la genocid. Voi recurge la o formă extremă de protest. Dar, comparativ cu ceea ce coloniștii le fac palestinienilor în Palestina, acest gest nu este deloc extrem. Acesta este lucrul pe care clasa noastră conducătoare îl consideră normal. Pe ce își întemeiază acești pioneri ai conștiinței acțiunile? Să recapitulăm ideile discutate în episoadele anterioare. Împotriva unei societăți este aplicată o politică deliberată de distrugere care nu cruță nici măcar copiii, cei mai vulnerabili membri ai ei, iar lumea nu ignoră acest fapt. Ideologia Palestinei este ideologia umanității. Ideologia umanității se bazează pe egalitate, dreptate, libertate și iubire de patrie, în timp ce ideologia superiorității și a pământului făgăduinței este alimentată de impulsurile genocidului, distrugerii și confiscării. Pentru palestinieni, Palestina nu este un teritoriu desenat pe hârtie la masa negocierilor, ci o moștenire sacră pe care s-au așezat sudoarea muncii, sacrificiile și amintirile lor. Palestinienii nu sunt un grup de ucigași adunați din întreaga lume din diverse ambiții, ci un popor care își afirmă existența prin cultura, arta, tradițiile și stilul său de viață. Poporul palestinian reprezintă prin nivelul său de educație, valorile morale, răbdarea, rezistența și curajul său tipul de comunitate de care lumea aflată în conflict are nevoie. Dacă ideologia palestinienilor este umanitatea, dacă și-au demonstrat spiritul național prin perseverența și voința lor colectivă, dacă și-au dovedit valoarea prin educație și prin capacitatea de a se exprima artistic chiar și în cele mai grele momente, atunci înseamnă că merită și libertatea. Să nu uităm, Palestina nu reprezintă doar onoarea palestinienilor, ci și conștiința tuturor celor care cred în sfințenia patriei și a pământului natal. În 1948, nu doar onoarea palestinienilor a fost călcată în picioare, întreaga conștiință a lumii a fost pusă la încercare. Israelul nu a reușit să transforme Gaza, locuită de generații de palestinieni care au cunoscut exilul și intifadele, într-o închisoare precum Ofer sau Zdeteiman, dar a construit în schimb o închisoare în jurul Gazei. Blocată și sufocată sub asediu încă din 2007, Gaza a devenit nu doar inima Palestinei, ci și inima tuturor celor care cred în dreptul de a respira liber. De aceea, oameni din întreaga lume, indiferent de religie, limbă sau rasă, încearcă să spargă această izolare. Până când Palestina va fi liberă, lupta oamenilor cu conștiință din întreaga lume va continua. Astăzi, lumea ar trebui să aibă un singur slogan: lumea este mai mare decât 5. Atât timp cât ezităm să fim de partea dreptății, genocidurile vor continua să existe. Atât timp cât lăsăm puterea de decizie în mâinile a doar 5 mari puteri, nedreptatea va domina. Și atât timp cât instanțele internaționale sunt lipsite de puterea de a-și impune hotărârile, vinovații vor continua să circule liberi. Rămâneți cu bine! Rămâneți cu conștiința vie! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

un ceai îți va face bine. Un sfat pe care îl auzim des, însă te-ai întrebat dacă acel remediu natural pe care îl consideri inofensiv nu ascunde riscuri de care nu ești conștient? Astăzi, alături de conferențiar universitar Dr. Zulfie Gül, descoperim miturile despre ceaiurile din plante. Când vremea este

Este imprevizibilă și temperaturile oscilează brusc, cu siguranță ți-ai spus măcar o dată. Cel mai bine este să bea un ceai cald, îmi va face bine, nu-i așa? Dar te-ai întrebat vreodată dacă îl consumi corect? Pot fi periculoase amestecurile de ceaiuri? TRT Haber i-a adresat aceste întrebări și multe altele doctorului Zulfie Ghiul. Să aflăm împreună ce ne-a explicat specialistul nostru. În timpul iernii și în perioadele de tranziție între anotimpuri, răceala, guturaiul și gripa sunt foarte frecvente. Cei care caută metode naturale de protecție și de întărire a sistemului imunitar se orientează către ceaiurile din plante. Printre cele mai populare sunt teiul, salvia, fenicul, ceaiul verde, rozmarinul, ghimbirul, turmericul și scorțișoara. Totuși, secretul stă în modul corect de preparare și în cantitățile consumate. Ceaiurile din plante nu sunt miracole la plic. Farmacologul Zulfie Ghiul subliniază în primul rând că ceaiurile din plante consumate frecvent în cazul afecțiunilor căilor respiratorii superioare nu trebuie considerate medicamente. Ea afirmă că acestea pot fi folosite ca sprijin în primele etape ale bolii și adaugă: ceaiurile din plante ne pot ajuta să ne întărim sistemul imunitar, deoarece aceste plante conțin cantități mari de antioxidanți. Cu alte cuvinte, ele conțin molecule care pot colecta și elimina toxinele din organism. Însă, după ce boala a avansat, nu ar trebui să așteptăm prea multe miracole de la aceste plante. Infuziile din plante nu pot substitui rigoarea și eficiența unui tratament medicamentos. În niciun caz, acestea nu trebuie considerate un înlocuitor al tratamentului prescris de medic. Stați departe de ceaiurile în amestec. Specialistul nostru atrage atenția asupra amestecurilor comercializate sub denumire de ceai de iarnă. Ea amintește că nu știm cine le-a preparat și nici proporția exactă a fiecărei plante, ceea ce poate face mai mult rău decât bine. Ar trebui să evităm ceaiurile în amestec. Chiar dacă aceste combinații de plante sunt pregătite de persoane foarte bine informate, ele se transformă într-un adevărat bombardament chimic. Pentru că nu știm în ce cantitate se regăsește fiecare ingredient și nu putem calcula doza, apare un risc imprevizibil. Recomandarea mea este ca aceste produse să fie consumate individual. Cine trebuie să fie atent și la ce atunci când consumă ceaiuri din plante? Adevărul este că nici specialiștii nu pot oferi un răspuns clar și universal la această întrebare. Fiecare plantă are propriile sale caracteristici chimice, iar doza optimă diferă de la caz la caz. Totuși, un lucru este cert. Persoanele care suferă de boli cronice trebuie să fie mult mai prudente atunci când consumă ceaiuri din plante. Conferențiarul Ghiul explică: plantele sunt de fapt o adevărată farmacie. În funcție de doză pot influența organismul în grade diferite. De exemplu, dacă o persoană cu hipertensiune sau diabet consumă zilnic în cantități mari același ceai, acesta poate afecta absorpția sau eliminarea medicamentelor. Acest lucru poate modifica evoluția bolii și poate duce la complicații grave. Din acest motiv, persoanele cu boli cronice trebuie să consulte întotdeauna medicul. Farmacologul are avertismente și pentru persoanele sănătoase, fără afecțiuni cronice. Ea recomandă de asemenea consumul ceaiurilor din plante individual, nu în amestec, și oferă un exemplu. Plantele cu frunză se prepară prin infuzare. Cele rădicinoase se ferb, de exemplu ceaiul de tei. Se lasă la infuzat în 2-3 căni de apă. 2 căni pe zi reprezintă o cantitate normală. Aici, doctorul Ghiul face o precizare și pentru femeile însărcinate, reiterând avertismentul referitor la ceaiurile în amestec. Aceste ceaiuri conțin foarte multe plante diferite, iar fiecare plantă conține de fapt diverse substanțe chimice, deoarece nu știm cum pot influența aceste substanțe.

copilul și mama în timpul sarcinii, situația este destul de riscantă. Excesul de antioxidanți poate fi de asemenea dăunător. Ceaiurile din plante sunt bogate în antioxidanți, substanțe care ajută la eliminarea toxinelor nocive din organism. Însă, atunci când sunt consumate frecvent pentru protejarea și întărirea imunității, poate apărea o problemă. Prea mulți antioxidanți pot deveni dăunători. Iată cum explică acest lucru expertul nostru. Antioxidanții se atașează de toxine și formează legături cu acestea, facilitând eliminarea lor din organism. Însă atunci când folosim prea mulți, după un timp, aceștia încep să se comporte ca niște toxine. Încep să afecteze organismul, deoarece au o mare capacitate de a forma legături în exces, se atașează de propriile noastre molecule, se leagă de enzime importante, de proteine și de aminoacizi, împiedicându-le să-și îndeplinească funcțiile. Acest lucru duce la deteriorarea structurii celulare. Ceaiurile din plante pot reprezenta un sprijin natural, dar nu sunt miraculoase. Consumul moderat, supravegherea medicală și alegerile făcute în cunoștință de cauză sunt esențiale pentru sănătatea noastră. Nu uitați, excesul dăunează, iar echilibrul vindecă. Ne reauzim la un nou episod. Până atunci, multă sănătate!

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este joi 25 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a agendei geoeconomice. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Venezuela declară stare de urgență după ce două cutremure puternice au ucis cel puțin 32 de persoane. Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că războiul cu Iranul s-a încheiat. Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, declară luna august drept luna patrimoniului turc. Taxele de tranzit maritim impuse de Iran în cadrul acordului final sunt inacceptabile, afirmă președintele Trump. Costul războaielor Israelului de la 7 octombrie 2023 se apropie de 205 miliarde de dolari. Europa caută un front comun privind Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara. Știrile sportului: Brazilia câștigă grupa C la diferență de goluri față de Maroc. Urmează știrile. Președintele SUA Donald Trump a afirmat că războiul cu Iranul s-a încheiat. Vorbind în cadrul unui meeting organizat la National Mall din Washington, D.C., cu ocazia lansării festivităților care marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a Americii, Trump a spus că pentru prima dată în 3000 de ani vom avea în sfârșit pace în Orientul Mijlociu. Declarațiile sale au venit în contextul în care Pentagonul a îndemnat Congresul să aprobe un pachet suplimentar de finanțare în valoare de 88 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile războiului din Iran și alte priorități ale administrației, după ce parlamentarii au adoptat rezoluții menite să limiteze viitoarele acțiuni militare. Președintele SUA a declarat că orice acord final cu Iranul care include taxe pe transportul maritim sau pe tranzitul maritim prin strâmtoarea Ormuz ar fi inacceptabil pentru SUA. Președintele a susținut că acceptarea acestor taxe ar crea un precedent care ar putea încuraja cereri similare în alte părți. Dacă ai face asta pentru ei, ar trebui să o faci și pentru alții, a spus el. Nici acolo nu aș permite asta, ar schimba complet situația. Costul războaielor Israelului împotriva fâșiei Gaza, Libanului, Siriei și Iranului de la 7 octombrie 2023 a ajuns la aproape 205 miliarde de dolari, au relatat mass media israeliene. Conform articolului, dacă se iau în calcul cheltuielile guvernamentale, ajutorul acordat de SUA și pierderile de producție, costul economic total al conflictelor se ridică la aproape 205 miliarde de dolari. Calculul nu include pierderile individuale neacoperite de stat sau toate pierderile din sectorul privat, se precizează în raport, adăugându-se că această povară ar putea crește și mai mult dacă conflictele vor continua. Aliații europeni doresc să transmită un semnal puternic de sprijin pentru Ucraina la summitul NATO din Ankara din iulie, a declarat cancelarul german Friedrich Merz după ce i-a găzduit în Berlin pe liderii Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei. Mesajul către Rusia este Ucraina rămâne puternic, a spus Merz în cadrul unei conferințe de presă comune, după ce liderii au avut și o videoconferință cu șeful NATO, Mark Rutte. Merz a declarat că Germania propune ca aliații europeni din NATO să își asume un angajament financiar ferm față de Kiev, subliniind că sprijinul Europei pentru Ucraina nu se clatină. El i-a invitat pe președintele francez Emmanuel Macron, pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, pe prim-ministrul italian Giorgia Meloni și pe prim-ministrul polonez Donald Tusk la discuții în așa-numitul format E5, înaintea summitului care va avea loc în capitala Turciei în perioada 7-8 iulie.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a declarat oficial luna august drept luna patrimoniului turc, în semn de recunoaștere a contribuțiilor semnificative ale comunității turco-americane la viața culturală, socială și economică a orașului. Proclamația oficială a fost înmânată lui Halil Demir, președintele Comitetului Convenției pentru Patrimoniul Cultural al Festivalului Turc, ca parte a recunoașterii de către oraș a impactului tot mai mare al patrimoniului și culturii turcești în Chicago și nu numai. Proclamația subliniază importanța celebrării culturii, istoriei, tradițiilor, gastronomiei, muzicii și activităților comunitare turcești. Acest anunț vine cu doar câteva săptămâni înainte de a treia ediție anuală a Festivalului Turc, programată să aibă loc în perioada 1-2 august 2026 în Tinley Park, Illinois. Administrația Trump a decis să avanseze cu o vânzare propusă de motoare pentru avioane F-110 în valoare de 750 de milioane de dolari către Turcie, potrivit relatărilor din presă. Administrația a informat Congresul că intenționează să continue vânzarea motoarelor cu reacție, produse de General Electric pentru a propulsa primul avion de vânătoare Kaan, dezvoltat pe plan intern de Turcie, descriindu-l pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan drept un partener de seamă în regiune. Pasul prezintă un gest important față de Ankara în perspectiva summitului NATO, care va avea loc acolo luna viitoare, ocazie cu care Trump urmează să se întâlnească cu președintele Erdoğan. Se așteaptă ca vânzarea să fie finalizată în zilele următoare, urmată de o notificare formală către Congres din partea Departamentului de Stat. Mai devreme, miercuri, Trump a spus că este probabil să întreprindă un pas care ar face Turcia foarte fericită când a fost întrebat despre cererea Ankarei pentru avioane F-35 și motoare pentru avioane. Trump este așteptat să călătorească la Ankara pentru summitul NATO din 7-8 iulie, unde urmează să se întâlnească cu președintele Erdoğan. Trump a spus SUA a suspendat Turcia din programul de avioane F-35 în 2019, după ce s-a opus achiziției de către aceasta a sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400, susținând că sistemul ar pune în pericol avioanele de vânătoare și nu este interoperabil cu sistemele NATO. Turcia a afirmat în mod repetat că nu există niciun conflict între cele două și a propus o comisie pentru a studia problema. Turcia a mai spus că și-a îndeplinit obligațiile privind aeronavele F-35 și că suspendarea a încălcat regulile. Ankara susține că avioanele de vânătoare ar consolida nu doar Turcia, ci și NATO. Cutremure gemene puternice care au zguduit Venezuela au ucis cel puțin

avertismente de tsunami în întreaga regiune. Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare au surprins coloane groase de praf, ridicându-se deasupra sectoarelor comerciale din capitală. Pe măsură ce clădirile au crăpat și au pierdut fațade de beton, personalul de intervenție caută activ printre dărâmături persoane blocate sau rănite. Și în final, știri din lumea sportului, Brazilia a învins Scoția cu 3-0 și a câștigat grupa C la Cupa Mondială, în timp ce Marocul a ocupat locul al doilea după o victorie cu 4-2 în fața Haiti. Vinicius Junior a marcat de două ori miercuri pentru Brazilia, înainte ca Mateus Cunha să înscrie al treilea și ultimul gol al meciului în minutul 60. Meciul a marcat de asemenea revenirea mult așteptată a veteranului atacant Neymar la Cupa Mondială din 2026, după ce s-a confruntat cu o accidentare la gambă încă dinaintea turneului. Scoția trebuie să aștepte pentru a vedea dacă se califică în fază cu 32 de echipe ca una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul 3. În celălalt meci din grupă, Marocul a învins Haiti cu 4-2 pentru a-și asigura locul al doilea și calificarea în fază eliminatorie. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează agenda geoeconomică. Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători ai postului TRT Vocea Turchie, vă salutăm din studiourile noastre din Ankara și pe frecvențele care traversează continente și unesc granițe. Bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică realizată de Salih Kaya, în care analizăm liniile de falie ale sistemului global prin prisma datelor financiare și descifrăm luptele pentru putere prin intermediul strategiilor economice. Astăzi abordăm unul dintre cele mai mari mistere ale lumii moderne, confruntarea uriașă dintre drepturile suverane ale statelor naționale și puterea financiară de trilioane de dolari a corporațiilor multinaționale. Întrebarea noastră este simplă, dar profund provocatoare. Cine controlează cu adevărat fondurile globale? Statele care trasează granițe și întrețin armate sau companiile gigantice care nu cunosc frontiere și ale căror bilanțuri depășesc produsul intern brut al multor țări? Această întrebare aparent abstractă a devenit extrem de concretă datorită unei evoluții recente care a zguduit diplomația internațională și coridoarele financiare ale lumii. În aceste zile, atenția noastră este concentrată asupra unui fond uriaș planificat pentru Iran. Când calendarele indicau data de 16 iunie 2026, agențiile internaționale de presă au început să transmită știri de ultima oră, una după alta. Potrivit relatărilor publicate de organizații media globale precum Reuters și Al Jazeera, a fost anunțat un acord istoric rezultat din negocieri diplomatice desfășurate în culise între Statele Unite și Iran. În centrul acordului se află un uriaș fond pentru reconstrucția și investițiile în Iran, evaluat la 300 de miliarde de dolari. Pe măsură ce detaliile au devenit publice, situația a devenit și mai interesantă. Se afirmă că înainte ca cerneala de pe acord să se usuce, mai mult de jumătate din fond, aproximativ 160 de miliarde de dolari, fusese deja angajată de investitori. În acest punct apare mare întrebare. Cine și de ce este dispus să pună atât de rapid pe masă asemenea sume uriașe pentru reintegrarea unei dintre cei mai importanți actori ai Orientului Mijlociu în sistemul economic global? Datele tehnice și politice au fost prezentate publicului de către J.D. Vance, una dintre figurile importante ale administrației americane. Explicațiile sale descriu un mecanism financiar care sfidează modelele tradiționale. Acest fond nu reprezintă un ajutor clasic oferit de statul american și nici un nou plan Marshall finanțat de taxele contribuabililor. În fața noastră se conturează un model geoeconomic complet nou. Statele creează arhitectura politică a proiectului, însă finanțarea și administrarea sunt asumate integral de corporații multinaționale, giganți ai administrării activelor și consorții globale de investiții. Ce ne arată această situație?

0: Pe de o parte, avem un Iran afectat an la rând de sancțiuni economice, cu infrastructuri petroliere și de gaze care necesită modernizare și cu o industrie aflată în așteptarea unei transformări tehnologice. Pe de altă parte, se află marile grupuri financiare globale care văd în acest potențial o oportunitate de profit. Potrivit explicațiilor lui J.D. Vance, mecanismul de administrare al fondului de 300 de miliarde de dolari va funcționa prin intermediul unor conturi escrow controlate de bănci multinaționale și administratori de fonduri. Companiile vor furniza capitalul, iar veniturile viitoare ale Iranului din petrol și gaze naturale vor servi drept garanție. Aici începe să se contureze răspunsul la întrebarea statele sau companiile. Washingtonul și Teheranul pot negocia și semna un acord diplomatic, însă implementarea efectivă a acelui acord, construirea infrastructurilor, funcționarea fabricilor și dezvoltarea conductelor depind în totalitate de fluxurile financiare furnizate de companii. Statele devin, într-o anumită măsură, arbitri care stabilesc regulile jocului, în timp ce companiile devin actorii principali care gestionează capitalul și desfășoară operațiunile pe teren. Capitalul, prin natura sa, evită riscurile politice, dar atunci când marja de profit depășește riscul geopolitic, își creează propriile mecanisme pentru a gestiona acele riscuri. Fondul planificat pentru Iran reprezintă, într-un anumit sens, modul prin care marile corporații transmit mesajul: faceți un pas înapoi, noi vom finanța diplomația. Consecințele geopolitice ale unor astfel de fonduri administrate de companii pot fi profunde. Să presupunem că, într-un viitor apropiat, la Washington are loc o schimbare de administrație, iar noul președinte dorește anularea unilaterală a acordului cu Iranul. În acel moment, nu s-ar confrunta doar cu autoritățile de la Teheran, ci și cu marele grupuri financiare și fondurile de investiții care au plasat miliarde de dolari în acest proiect. În acest mod, administrarea corporativă a capitalului poate deveni o armură globală care protejează acordurile internaționale de schimbările politice și de deciziile arbitrare ale guvernelor. În concluzie, exemplul Fondului pentru Reconstrucție Iranului ne arată că geopolitica secolului 21 nu mai este modelată exclusiv de strategi militari și diplomați. Lumea contemporană asistă la o competiție pentru influențe între fondurile suverane ale statelor și marile fonduri private multinaționale. Iar în această confruntare, balanța pare să se incline tot mai mult în favoarea celor care controlează capitalul și logistica globală. Astăzi, prin perspectivă, emisiunea Agenda Geoeconomică realizată de Salih Kaya, am analizat culisele fondului destinat Iranului și influența discretă, dar puternică, a capitalului global asupra statelor. Timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Din Ankara, din studiourile TRT, vă dorim tuturor zile liniștite, sănătate și prosperitate. Rămâneți alături de TRT Vocea Turchie. La revedere!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. SUA continuă demersurile pentru vânzare de motoare de avion către Turcie. Venezuela declară stare de urgență după ce două cutremure puternice au ucis cel puțin 30.

32 de persoane. Trump afirmă că războiul cu Iranul s-a încheiat. Europa caută un front comun privind Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara, iar primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, declară luna august luna patrimoniului turc. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!